Радиотурист. Желанные, как утренний кофе на итальянском побережье. Dar îndul meu văd că nu vine. Oare cât o să mai aștept?

0: non l'ho sempre. Nu uita să fii fericit. Dar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Radio Tourist. Listens to the world.